Ri ya so te sum ti du ma ja tho na ya na ya da na te ja le chob la ang ju ri ya sha me ling nam ri sham di bo ri ya ta tu bo ye shu kang de in ju

Ya da shori mar su tong le ju ri ya she ma ni shu hong zhuo la di wo ri ya ka ka liang da li she de wo ri ya se ni wi wu ke jiao song wo ri ya se ka bo da li shong zhuo du ri ya go ye ra ji du ka ya wo de ya she yi da ka de jiao le ju ma ya se ni wi wu ke she la wo ri ya na ja tong da li she re wo ri ya me mar wo nga ke tseng so wo ri ya lun zum zum de bi mar ya an du na ya lun zum zum ji du san ta wo de ya na ja tong she